0: عربی میں آیتیں لکھی ہیں. اسے دن کے وقت دیکھنا چاہیے، بالکل صاف نظر آتی ہے. دن کے وقت یہ سارا پانی سے بھرا رہتا ہے. دن کے وقت جب یہ فوارے
1: کیوں کر رہے ہو؟ کہاں آ پاؤں گی میں دن میں؟
0: یہ جو چاند ہے نا، اسے رات میں دیکھنا، یہ دن میں نہیں نکلتا.
1: یہ تو روز نکلتا ہوگا.
0: ہاں، لیکن بیچ میں اماوس آ جاتی ہے. ویسے تو اماوس 15 دن کی ہوتی ہے، لیکن اس بار بہت لمبی تھی.
1: 9 برس لمبی تھی نا.

0: ఖాయిదీ నెంబర్ 150 చిత్రం కోసం జస్ప్రీత్ జాస్ పాడిన పాట అది. శ్రీమణి సాహిత్యానికి దేవిశ్రీ ప్రసాద్ సంగీతం అందించారు. ఆకాశవాణి వివిధ భారతి కేంద్రం. ఇవ్వండి ఇవాల్టి చాయ్తో హాయ్ కబుర్లు. స్టూడియోలో సమయం 5:50 కావస్తుంది. మరికొన్ని క్షణాల్లో ఉర్దూలో ప్రాంతీయ వార్తలు వింటారు.
1: ఏ ఆకాశవాణి హే. అబ్ ఆప్ వాజిల్లా ఖాన్ సే ఇలాఖాయి ఖబరే సునియే. సబ్సే పహలే సుర్ఖియా. مرکزی وزیر کشن ریڈی نے تلنگانہ میں اراضیات کے معاملات پر کانگریس حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا. ریاستی وزیر ٹرانسپورٹ پونم پربھاکر نے کہا ہے کہ وہ سیاسی وابستگیوں سے بالا تر ہو کر ریاست کے مفادات کے لیے مرکز کے ساتھ مل کر کام کرنے تیار ہیں. ریاستی وزیر ہاؤسنگ پونگلٹی سرینواس ریڈی نے کہا ہے کہ غریبوں کے اپنے گھر کے خواب کو پورا کر کے ان کے خود اعتمادی اور وقار میں اضافہ کرنا عوامی حکومت کا مقصد ہے. اور وزیر ایس سی ایس ٹی ویلفیئر اے لکشمن کمار نے کہا ہے کہ غریب اور قبائلی طلبا کو معیاری تعلیم کے ساتھ بہتر سہولتیں فراہم کرنا ریاستی حکومت کا اہم مقصد ہے. اب خبریں تفصیل سے. تلنگانہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اپریش کمار سنگھ نے کہا ہے کہ ٹیلی کام، براڈ کاسٹنگ، ایئرپورٹ اور سائبر سے متعلق تنازعات کے فوری حل کے لیے ماہرین پر مشتمل نظام کی ضرورت ہے. حیدرآباد میں منعقدہ ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس موقع پر TDSAT کی چیئرپرسن

0: నామకంఠం భూములు మాత్రమే ఉండాలి. కానీ ఈరోజు ఏ రకంగా ప్రైవేట్ భూములను 22A కింద పెట్టి మరి ఎందుకు ప్రజలను వేధిస్తున్నారో ఈరోజు తెలంగాణ ప్రభుత్వం చెప్పాలి. దుర్మార్గంగా ఈ ప్రభుత్వం ఈరోజు పూర్తిగా భూ వ్యాపారాలను ప్రోత్సహిస్తా ఉన్నది. ఇటువంటి పరిస్థితి మనం చూస్తా ఉన్నాం.
1: ریاستی وزیر ٹرانسپورٹ پونم پربھاکر نے کہا ہے کہ وہ سیاسی وابستگیوں سے بالا تر ہو کر ریاست کے مفادات کے لیے مرکز کے ساتھ مل کر کام کرنے تیار ہیں. انہوں نے مرکز سے تلنگانہ کی ترقی کے لیے تعاون کرنے کی اپیل کی. آج ایک پروگرام کے تحت سدھی پیٹ ضلع کے اکنا پیٹ میں منعقدہ میڈیا کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر موصوف نے کہا کہ ریاست کو ملنے والے فنڈز، منصوبوں اور منظوریوں کے لیے مرکزی حکومت سے بات چیت کرنے میں انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے. انہوں نے میٹرو ریل، آؤٹر رنگ روڈ، انٹرنل ریڈیل رنگ روڈز کے بشمول ریاست کی ترقی کے لیے ضروری دیگر اہم منصوبوں میں مرکز سے تعاون کی اپیل کی. ریاستی وزیر ہاؤسنگ پنگولیڈی سرینواس ریڈی نے کہا ہے کہ غریبوں کے اپنے گھر کے خواب کو پورا کر کے ان کے خود اعتمادی اور وقار میں اضافہ کرنا عوامی حکومت کا مقصد ہے. اس سلسلے میں انہوں نے نظام آباد شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے مکانات کی تعمیر کے کاموں کا معائنہ کیا. وزیر موصوف نے راجیو گاندھی آڈیٹوریم میں 400 استفادہ کنندگان میں ڈبل بیڈ روم مکانات کے الاٹمنٹ کے دستاویزات تقسیم کیے. وزیر موصوف نے واضح کیا کہ جب تک ہر مستحق غریب خاندان کے اپنے گھر کے خواب کو پورا نہیں کیا جاتا تب تک مرحلہ وار اندرما مکانات کی منظوری کا عمل جاری رہے گا. اس پروگرام میں حکومت کے مشیر سدرشن ریڈی، ایم ایل سی مہیش کمار گوڑ، ایم ایل اے دھن پال، سوریا نارائن گپتا اور دوسرے موجود تھے. ریاستی وزیر ایس سی ایس ٹی اے لکشمن کمار نے کہا ہے کہ غریب اور قبائلی طلبہ کو معیاری تعلیم کے ساتھ بہتر سہولتیں فراہم کرنا ریاستی حکومت کا اہم مقصد ہے. انہوں نے آج نرمل ضلع کے اوٹنور گرلس آشرم اسکول کا دورہ کیا. اس موقع پر انہوں نے کہا کہ آئی ٹی ڈی اے کے تحت آنے والے اسکولوں میں طلبہ کو معیاری یونیفارم، جوتے، کتابیں اور دیگر ضروری سہولتیں فراہم کرنا حکومت اپنی ذمہ داری سمجھتی ہے. انہوں نے کہا کہ حکومت آشرم اور گروکل اسکولوں کو کارپوریٹ اسکولوں کے مساوی ترقی دینے کے لیے اقدامات کر رہی ہے. اس پروگرام میں ضلع کلکٹر راجشری شاہ اور دوسروں نے شرکت کی. منچریال ضلع کے مندامری اور بیلمپلی میں جونیئر سول جج اور جوڈیشل مجسٹریٹ فرسٹ کلاس عدالتوں کا آج ہائی کورٹ کے جج جسٹس ناگیش بھیماپاکا نے افتتاح کیا. اس موقع پر مندامری میں خطاب کرتے ہوئے ہائی کورٹ کے جج جسٹس ناگیش بھیماپاکا نے کہا کہ مسائل کو پرسکون انداز میں غور و فکر کے ذریعے حل کیا جا سکتا ہے. انہوں نے عدالتوں میں مقدمات کی سماعت ملتوی ہونے کی مدت کم کرنے اور مقدمات کو جلد از جلد نمٹانے کے لیے مؤثر اقدامات کرنے کی ہدایت دی. بعد ازاں انہوں نے بیلمپلی پہنچ کر وہاں عدالتوں کا بھی افتتاح انجام دیا. آخر میں اس بلٹن کی خاص خاص خبریں ایک مرتبہ پھر سن لیجئے. مرکزی وزیر جی کشن ریڈی نے تلنگانہ میں اراضیات کے معاملات پر کانگریس حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا. ریاستی وزیر ٹرانسپورٹ پونم پربھاکر نے کہا ہے کہ وہ سیاسی وابستگیوں سے بالا تر ہو کر ریاست کے مفادات کے لیے مرکزی حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہیں. ریاستی وزیر ہاؤسنگ پی سرینواس ریڈی نے کہا ہے کہ غریبوں کے اپنے گھر کے خواب کو پورا کر کے ان کے خود اعتمادی اور وقار میں اضافہ کرنا عوامی حکومت کا مقصد ہے. اور وزیر اے لکشمن کمار نے کہا ہے کہ غریب اور قبائلی طلبہ کو معیاری تعلیم کے ساتھ ساتھ بہتر سہولتیں فراہم کرنا ریاستی حکومت کا اہم مقصد ہے. اسی کے ساتھ ہی آکاشوانی حیدرآباد سے اردو میں علاقائی خبریں یہیں ختم ہوئیں.
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती. गृह मंत्री अमित शाह ने आज देश की पूर्वी सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की. इसमें सिलीगुड़ी कॉरिडोर चिकन अनेक की सुरक्षा मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया गया. श्री शाह ने पश्चिम बंगाल के दौरे के तीसरे और अंतिम दिन सिलीगुड़ी के पास सुकना में राज्य सरकार और केंद्रीय सुरक्षा बलों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की. बैठक में सीमा निगरानी मजबूत करने, केंद्रीय सुरक्षा बलों, खुफिया एजेंसियों तथा राज्य पुलिस और प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय पर बल दिया गया और प्रस्तावित त्रिकोणीय सुरक्षा ग्रिड की रूपरेखा तैयार करने पर चर्चा हुई. सरकार ने 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए क्लोरफेनिरामिन मैलिएट और फिनाइलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड वाले सभी फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया है. सरकार ने कहा है कि ऐसी दवाओं के इस्तेमाल से 4 वर्ष के कम उम्र के बच्चों को जोखिम हो सकता है और इनके सुरक्षित विकल्प उपलब्ध हैं. युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज ब्रिक्स

0: ఆకాశవాణి వివిధ భారతి కేంద్రం. స్టూడియోస్ లో సమయం 9:15కు వస్తోంది. కొన్ని క్షణాల్లో ఉర్దూలో వార్తలు వింటారు. ఆకాశవాణి ఢిల్లీ కేంద్రం నుండి రిలే అవుతాయి. 9:30కు ఆకాశవాణి వివిధ భారతి ముంబై ప్రసారాలు. రాత్రి 10:00కు నాటి మేటి సినీ గీత మాలిక మధురిమ. వింటూనే ఉండండి ఆకాశవాణి వివిధ భారతి.
1: وزیر اعظم نریندر مودی نے آج نئی دلی میں بی جے پی کے نئے عہدیداروں کے ساتھ گفتگو کی اور تنظیم کو مستحکم بنانے اور عوام کے ساتھ رابطے بڑھانے پر زور دیا. مرکز نے سلی گڑی میں سرکردہ گورکھا رہنماؤں کے ساتھ وزیر داخلہ کی اعلی سطح کی میٹنگ کے بعد گورکھا معاملے کو حل کرنے کے لیے اعلی سطح کی کمیٹی بنائے جانے کا اعلان کیا ہے. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ بھارت بنگلہ دیش تعلقات باہمی مفادات پر مبنی ہونے چاہیے. بی جے پی وزیر اعظم نریندر مودی کی سالگرہ کے موقع پر پورے ملک میں ایک ماہ طویل سیوا سنکلپ ابھیان چلائے گی تاکہ عوامی خدمت کے تئیں ان کے عہد کو اجاگر کیا جا سکے. برکس ملکوں کے نوجوانوں کے امور کے وزرا نے تعلیم، ہنرمندی، اپنے کاروبار، اختراع اور سماجی ترقی میں نوجوان افراد کے لیے موقعوں کو وسعت دینے کی خاطر مشترکہ بیان منظور کیا ہے. اڈیشہ میں خلیج بنگال کے اوپر موسم کی تبدیلی کے زیر اثر بارش کا زور بڑھنے سے سیلاب سے متاثرہ ضلعوں کے لیے تشویش پیدا ہو گئی ہے. اور بی ڈبلیو ایف بیڈمنٹن عالمی چیمپئن شپ میں ٹریسا جولی اور گایتری گوپی چند کی بھارتی خواتین کی ڈبلز جوڑی نے کانسے کا تمغہ جیت کر تاریخ ساز کارنامہ انجام دیا ہے. اب خبریں تفصیل سے. وزیر اعظم نریندر مودی نے آج شام نئی دلی میں بی جے پی ہیڈ کوارٹرز پر پارٹی کے نئے مقرر کیے گئے قومی منصبداروں کے ساتھ گفتگو کی. بی جے پی کے قومی صدر نتن نوین کے ساتھ ساتھ اس میٹنگ میں پارٹی کے قومی نائب صدور اور جنرل سیکرٹریوں نے بھی شرکت کی. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ تنظیمی میٹنگیں نئے خیالات اور نظریات سے وابستہ ہوتی ہیں جن کا مقصد پارٹی کو مستحکم بنانا اور عوام کے ساتھ رابطوں کو بڑھانا ہوتا ہے. بی جے پی کے قومی صدر نتن نوین نے آج نئی دلی میں پارٹی ہیڈ کوارٹرز پر نئے مقرر کیے گئے قومی منصبداروں کے ساتھ میٹنگ کی. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر بی جے پی صدر نے کہا کہ بی جے پی ٹیم پارٹی کی بنیاد کو وسعت دینے کی خاطر پورے عزم اور لگن کے ساتھ کام کرنے کی پابند ہے تاکہ بھارت کو ایک ترقی یافتہ ملک بنانے کے وزیر اعظم نریندر مودی کے عزم کی تکمیل کی جا سکے. جناب نتن نوین نے بتایا کہ میٹنگ کے دوران بی جے پی نے وندے ماترم کی تعظیم اور اس کے تاریخی ورثے کی حفاظت کے تعلق سے ایک قرارداد بھی منظور کی. اس میں پارٹی نے اس مہینے کی 19 تاریخ کو کیے گئے کانگریس ورکنگ کمیٹی کے فیصلے کی مذمت کی اور سختی کے ساتھ مخالفت کی جس میں اس نے کانگریس کے پروگراموں میں وندے ماترم گائے جانے کو اس کے پہلے 2 انتروں تک محدود رکھنے سے متعلق 1937 کی قرارداد پر عمل کرنے کا اعادہ کیا تھا. بعد میں نئی دلی میں میڈیا کو جانکاری دیتے ہوئے بی جے پی کے قومی جنرل سیکرٹری ونود تاوڑے نے اعلان کیا کہ بی جے پی وزیر اعظم نریندر مودی کی سالگرہ جو 17 ستمبر کو منائی جائے گی اس سلسلے میں پورے ملک میں ایک ماہ طویل سیوا سنکلپ ابھیان چلائے گی جس میں عوامی خدمت کے تئیں ان کے عہد کو اجاگر

0: درمیان نوجوانوں کے اشتراک کے سلسلے میں پیش رفت کا جائزہ لیا گیا اور تعلیم، ہنرمندی، آنٹرپرینورشپ، اختراع اور سماجی ترقی میں نوجوان افراد کی خاطر امکانات میں وسعت پیدا کرنے کے طور طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مشترکہ اعلامیے میں تعلیم، تربیت و ہنرمندی، سائنس و ٹیکنالوجی، صحت و کھیل، ماحولیات اور پائیداری، سماجی اور ثقافتی شرکت، رضاکارانہ طور پر کام کرنے، غریبی کو کم کرنے، بین عقائد بات چیت اور نوجوانوں کی شمولیت جیسے اہم شعبوں کا احاطہ کیا گیا۔ میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے نوجوانوں کے امور اور کھیلوں کے مرکزی وزیر ڈاکٹر منسوخ مانڈویا نے کہا کہ نوجوانوں کو مستقبل کو سمت دینے میں شراکت دار بننا چاہیے۔ وکست بھارت 2047 کے لیے بھارت کے نظریے کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے اس ویژن کو حقیقت کی شکل دینے میں مدد کرنے کی خاطر ایسے 1,00,000 نوجوان رہنماؤں کو تیار کرنے پر زور دیا ہے جن کا کوئی سیاسی پس منظر نہ ہو۔ اس موقع پر ڈاکٹر مانڈویا نے جنوبی افریقہ اور متحدہ عرب امارات کے ہم منصبوں کے ساتھ دو طرفہ میٹنگیں کیں تاکہ نوجوانوں کے امور اور کھیل، خاص طور سے ہنرمندی، آنٹرپرینورشپ، ڈیجیٹل رابطے اور نوجوانوں کے تبادلے سے متعلق پروگراموں میں اشتراک کو مستحکم کیا جا سکے۔ یہ میٹنگ برکس ممالک کے درمیان نوجوانوں کے اشتراک اور شراکت داریوں کی جانب ایک اہم قدم بھی ثابت ہوئی۔ اڈیشا میں ایک مرتبہ پھر دور دور تک بارش ہونے کا امکان ہے، جبکہ مختلف متاثرہ علاقوں میں سیلاب کا پانی اب بھی پوری طرح کم نہیں ہوا ہے۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے آئندہ دنوں میں ریاست بھر میں بارش کی پیش گوئی کی ہے اور شمالی اڈیشا کے حصوں میں شدید سے بہت شدید بارش کا امکان ظاہر کیا ہے۔ ایک بار پھر بارش کی پیش گوئی سے سیلاب سے متاثرہ اضلاع میں تشویش بڑھ گئی ہے، جہاں 13,00,000 سے زیادہ افراد پہلے ہی سیلاب سے متاثر ہیں۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: خلیج بنگال میں ایک بار پھر موسم میں تبدیلی کے پیش نظر بارش میں اضافہ ہونے کا امکان ہے اور اڈیشا میں پھر بارش کا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے۔ آئی ایم ڈی بھونیشور نے مختلف اضلاع میں کئی مقامات پر ہلکی سے اوسط بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ کیونجھر، میور بھنج، کالاہانڈی اور نبرنگ پور میں شدید بارش کے لیے یلو الرٹ، جبکہ اس ماہ کی 24 اور 25 تاریخ کو کیونجھر اور میور بھنج کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ اس دوران سیلاب کی صورتحال رفتہ رفتہ بہتر ہو رہی ہے، لیکن شمالی اڈیشا میں چیلنج برقرار ہے۔ 7 اضلاع میں 13,00,000 سے زیادہ افراد سیلاب سے متاثر ہیں، جبکہ 4,00,000 سے زیادہ افراد کو محفوظ مقامات پر پہنچایا گیا ہے۔ راحت، بچاؤ اور بازآباد کاری کی کاروائیاں جاری ہیں۔ بھونیشور سے پرکاش داش کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان۔
0: سپریم کورٹ نے سمادھان سماروہ پہل کے تحت منعقدہ 3 روزہ خصوصی لوک عدالت کے پہلے دن 400 سے زیادہ کیس نمٹائے۔ ان میں شادی بیاہ اور جائیداد کے تنازعات، موٹر گاڑیوں کے حادثوں سے متعلق دعوے، زمین تحویل میں لیے جانے، معاوضے کے معاملات، ٹیکس تنازعات اور عدالت عالیہ میں زیر التوا سروس اور لیبر کیس شامل ہیں۔ خصوصی لوک عدالت کی کارروائی کل تک جاری رہے گی۔ سرکار نے ایک سرمایہ کاری اسکیم کو پروموٹ کرنے سے متعلق آن لائن سرکولیٹ ہونے والے مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن کے ایک فرضی ویڈیو کو خارج کر دیا ہے۔ چھیڑ چھاڑ کر کے بنائے گئے اس ویڈیو میں لوگوں سے 22,000 روپے کی ابتدائی سرمایہ کاری کے ساتھ ہر ہفتے 5.5 لاکھ روپے کی یقینی آمدنی کا وعدہ کیا گیا ہے۔ پریس انفارمیشن بیورو پی آئی بی کے حقائق کا پتہ لگانے سے متعلق یونٹ نے کہا کہ یہ ویڈیو فرضی ہے اور یہ اے آئی کی مدد سے تیار کیا گیا ہے۔ اس نے یہ وضاحت بھی کی کہ وزیر خزانہ نے اس طرح کے کسی بھی سرمایہ کاری پلیٹ فارم یا اسکیم کی تائید نہیں کی ہے۔ ریزرو بینک آف انڈیا نے کہا ہے کہ امریکی ڈالر اور بھارتی روپے کے تعلق سے غیر ملکی زر مبادلہ کے ایک دوسرے سے تبادلہ کرنے کی اس کی خصوصی سہولت کے تناظر میں اس مہینے کی 21 تاریخ تک 72.85 ارب امریکی ڈالر کا غیر ملکی زر مبادلہ موصول ہوا ہے۔ بھارت کی بیڈمنٹن کھلاڑی تریسا جولی اور گایتری گوپی چند نے بی ڈبلیو ایف بیڈمنٹن عالمی چیمپئن شپ میں کانسے کا تمغہ جیت کر تاریخ میں اپنا نام درج کرا لیا ہے۔ وہ عالمی چیمپئن شپ میں تمغہ جیتنے والی خواتین ڈبلز میں جوالا گٹا اور اشونی پنپا کے بعد دوسری جوڑی بن گئی ہیں۔ نئی دلی کے اندرا گاندھی انڈور اسٹیڈیم میں بھارتی کھلاڑیوں کی جوڑی سیمی فائنل میں اعلی درجے کی دفاعی چیمپئن چین کی لیو شینگ اور تان نگ کی جوڑی سے ہار گئی۔ भारतीय जोड़ी ने पहला गेम 21-18 से जीता, लेकिन बाद में चीन